Esawa, wano ku Radio Bujumbura. Esawa ziri 12 ezokumakya obudde busaasaana webale kuwuliriza Radio Buddu.